jer nije. Upotpunite vaš dan FM 100.1 RB Radio.

0: B-Marketing.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.
3: Radio Breza, 24 sata sa vama.

0: do novog namještaja i tepiha za malo para. Salon Sahara. Prekrivači svih vrsta i veličina. Staze i tepisi svih dimenzija. Stolice, stolovi i plakari. Ugaone i TDF garniture. Bračni kreveti, sečije i kauči. Izrađujemo namještaj po mjeri i želji kupca. Najpovoljnije cijene u okruženju. Ponudu pogledajte na Facebook stranici Salon namještaja i tepiha Sahara. Kontakt telefon 060-323-3027. Radno vrijeme od 9 do 19, nedjeljom od 10 do 16 sati. Za naše cijenjene kupce besplatna dostava u krugu od 30 km. Salon namještaja i tepiha Sahara. Ulica Kafinska 24 u naselju Topuzovo polje, Visoko.
1: Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.

0: RB Marketing.
1: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdani partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju, renoviranje ili osvježenje doma? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupaoničkog namještaja. Akcija keramičkih pločica, laminata i PVC panela. Jub fasade, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciju ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijal za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidel, dimljake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na brojeve 033 400 445 i 061 639 185, ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Ilijaš. Vrijeme je za gradnju, renoviranje i uređenje, a mi smo tu zbog vas. DOO Arhaz Ilijaš.
2: Robot je za vas premio novu katalošku ponudu. Izdvajamo prenosni roštilj Super Sijena 15 km, stolica Ratan 34,95, stakleni stol 60 cm 49,90, dječji bicikl 16 inča 139 km. Vaš robot.

0: Mobil Shop Zajafon. Poslovnice u Iljašu na šetalištu i u Breziju u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jedno mjesto. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram profil Zajafon. Informacije na telefon 061-566-446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam Mobil Shop Zajafon, Iljaš i Breza.
1: Ponovo je s vama Korida kod Adnana. Vikend koji ne propušta ni jedan koridaš. 16. i 17. 5. Malešić i Iljaš. Opet će zemlja dobro da se trese kada se ove mega borbe dese. Arena podrhtava od tog megdana, kod Adnana u borbi dana. Prašina se diže, urnebe se stvara, Mominov jedino brnjo protiv ždravonje Ace Batara. Asimo Medonja na pripreme kreće, okušaće sreću protiv Adnanovog zeće. Poznati Valjan od Alića Baljan protiv Jelenka braće Čive, kojim se svi dive. Džafićev Brizan zove na Busiju, Bećirevićevog Rusiju. I mnogo drugih borbi se sprema, na koridi kakve nigdje nema, uz voditelja Čauš Azema. Program počinje u subotu 16.5. sa paru govorenih borbi i borbi mladih junaca i uz druženje i muziku živo i Amila Bišćanina. A u nedjelju 17.5. glavne borbe o kojima se priča i uživo muzika našeg Teferića. Zabavlja vas izvorna grupa Sateliti. Opasno dobra i najveća kurija da se sprema. Nemoj da te nema. 16. i 17. 5. ove godine na koridu vodi me kod Adnana Mostića. Malešić Ilijaš, zapiši da znaš.
0: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Belamionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063-974-792.
2: Jao, što vam je zavjesa fina. Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
0: Da, da.
2: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.

0: Marketing. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe u Sarajevu, ulica Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, pruža pouzdane medicinske usluge uz korištenje savremenih dijagnostičkih metoda u cilju očuvanja vašeg zdravlja i kvaliteta života iz domena pedijatrije, pedijatrijske kardiologije, interne medicine, kardiologije, nefrologije, endokrinologije, gastroenterologije, angiologije. Svakodnevno radimo ultrazvuk srca, elektrokardiografiju, ergometriju, kontinuirani holter monitoring, holter krvnog pritiska kao i laboratoriju. Samo u našoj ustanovi su angažovani za vas stručnjaci dr. Zio Begić, dr. Nedim Begić, doktorica Jasminka Đemiđić kao i drugi stručnjaci. Pozovite nas na telefone 061 553 039 i 033 974 755. Posjetite nas i ulici Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, Sarajevo. Možete nas pronaći na društvenim mrežama ili se javiti na e-mail orcorb@gmail.com. Vaše zdravlje je u sigurnim rukama i naša odgovornost. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe, Sarajevo.
1: Uredi sam svoj vrt uz Bingovu ponudu od 17. aprila do 20. maja. Akuodvijač 4 vata plus set nastavaka Fixtek 39,95. Suncobran prečnika 270 cm 59,95. Garnitura za vrt Skandi 549,90. Sniženje na odabranu liniju Saksija već od 20%. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koje jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.
2: Protul Rental, novootvorena firma u Starom Ilijašu na adresi Bosanski put 70. Radnja se bavi iznajmljivanjem raznog alata i mašina za sve vrste građevinskih i pratećih radova. U ponudi imamo opremu za betoniranje, rezanje, obradu stolari, dubinska čišćenja kao i alate za održavanje vrta i bašte. Sva oprema kojom raspolažemo je nova, pouzdana i spremna za efikasan rad, kako za profesionalce, tako i za kućne majstore. Kontaktirajte nas na telefon 066 077 700 ili putem društvenih mreža ProTool Rental. Naš cilj je da klijentima omogućimo kvalitetan alat uz jednostavan i povoljan najam. Novootvorena firma u Starom Ilijašu na adresi Bosanski put 70. ProTool Rental.

0: marketing.
1: Nova tehnologija mijenja pravila. Zato mreža mora dati više. Online edukacija, streaming bez prekida, gaming bez zastoja, pametni domovi, desetine uređaja istovremeno. Sve to nosi jedno, optika. A budućnost stiže već danas. Zato podižemo standarde za ono najbitnije, vaše iskustvo. Svaki klik, svaka lekcija, svaki stream, bez zastoja. Sada uz još veće brzine u EON paketima do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi 6 mjeseci po 1 KM. Telemach.
2: Radio Breza, 24 sata sa vama.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: Da, da, jutarnji program Radija Breza, kao i svakog radnog dana ili jutra, sa vama je, dakle, od 7 sati. 7 sati i 6 minuta. Danas je četvrtak, 14. maj 2026. godine. Nastavljaju se ove turbulencije i razlike u temperaturama kada je u pitanju dan-noć. I noćas je bilo hladno, i jutros je hladno, bar ovdje u Brezi. I kako kažu, već na visinama je bilo i mraza. Kod nas je u jutarnjem programu toplo, a nadam se da je i kod vas takva atmosfera i da su takve vibracije, dobre vibracije. Jutarnji program sa standardnim sadržajima, vijestima u 8:12, oglasima, obavještenjima i servisnim i aktualnim informacijama. Naravno, uz svu tu malo priče i mnogo, mnogo muzike. To će biti sadržaj do 12 sati. Ekipa koja će sa vama družiti do 12 sati želi vam dobro jutro.

7 sati, evo već 15 minuta, jutarnji program Radija Breza u ovom trenutku ide do Federalnog hidrometeorološkog zavoda da vidimo kako nas vrijeme očekuje danas i u naredna tri dana. Danas u Bosni i Hercegovini više sunčanog vremena prije podne. Povećanje oblačnosti u drugom dijelu dana sa jugozapada. U noći na petak se očekuje i kiša. Jutarnja temperatura kreće se od 2 do 7, na jugu do 10, dnevna od 17 do 22, na jugu do 24 stepena. U Brezi je trenutno sunčano 2 stepena Celzija. Kada je u pitanju vremenska prognoza za naredna 3 dana, u petak, dakle sutra, umjereno do pretežno oblačno vrijeme, većina padavina u jutarnjim satima. U Hercegovini tokom dana povremeno sa lokalnim pljuskovima. Jutarnja temperatura od 7 do 12, na jugu do 15, dnevna od 17 do 22, na jugu do 25 stepeni. U subotu i dalje nestabilno vrijeme, prije podne sa lokalnim pljuskovima, više padavina se očekuje u poslijepodnevnim i večernjim satima. Lokalno je moguća i pojava grada. Jutarnja temperatura od 6 do 12, dnevna od 15 do 20 stepeni. I u nedjelju pretežno oblačno vrijeme sa mjestimično slabom kišom. Više padavina se očekuje u sjeverozapadnim područjima. Jutarnja temperatura od 5 do 12, a dnevna od 12 do 20 stepeni. Toliko što se tiče, dakle, vremenske prognoze, evo pokušat ćemo doći do biometeorološke, a biometeorološke prilike su relativno povoljne. Nakon svježijeg jutra, kada je poželjno biti oprezniji prilikom boravka na otvorenom, u nastavku dana će otopliti i bit će ugodnije. Duži sunčani intervali pozitivno će djelovati na većinu populacije. Sa poslijepodnevnim satima i djelimičnim jačanjem osjeta sparine, kod hroničnih bolesnika i meteoropata moguće su nešto izraženije tegobe. Također, rijetki pljuskovi mogu mjestimično remetiti opštu sliku. Eto, čuli ste, nastavlja se nestabilno vrijeme u Bosni i Hercegovini i narednih dana, konkretnije za vikend. Stoga, slojevito oblačenje vam, dakle, preostaje u narednim danima. Mi ćemo posle muzičkog predaha otići do Bihamka da vidimo kako je stanje na BH cestama.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: Rubrika posvećena svim vozačima i naravno suvozačima. Idemo do Bihamka da vidimo kakav je izvještaj ovoga jutra nakon uklanjanja odrona, kamenja i stabala sa kolovoza.

je normalizovana magistralnoj cesti M14 Bosanska Krupa Bihać. Zbog redovnog servisa tunela Hum, Peču i Ričice i Klopče zatvorena je dionica autoceste A1 Zenica Jug Zenica Sjever. Za vrijeme radova saobraćaj preusmjeren preko naplatnog mjesta Zenica Jug. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste Kakan Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom ulice. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Počitelj-Bijača u oba smjera preko mosta Hercegovina zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zbog radova na sanaciji kolovoza na magistralnoj cesti Vitez-Kaonik u vremenu od 8.30 do 15.30 saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja za putnička vozila. Eto, čuli ste izvještaj iz Bihamka o stanju na BH cestama. Svim vozačima i svima koji su trenutno na BH cestama i šire želimo ugodnu i sretnu

0: Marketing.
1: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu Bingu planiraj od 14. do 17. maja. Čelićka jagoda 300 grama, 2,50. Kečap 1 kg Bingo, 2,75. Toaletni papir 24 komada Bingo, 5,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Moka Komec, Donji Rosulje 57 visoko, prodavnica sportske odjeće, obuće i opreme sa tradicijom poslovanja već preko 27 godina. Bilo da se sportovima bavite rekreativno ili profesionalno, u našoj prodavnici moguće je pronaći opremu za razne sportove i outdoor aktivnosti. Naš prodajni prostor obiluje visoko kvalitetnim Scott i Polar biciklima, dijelovima za bicikla i opremom za bicikliste, a uz to smo i ovlašteni servis bicikala za sigurno servisiranje i popravku. Uz bicikla iz naše ponude otkrijte svijet na jedinstveni, uzbudljiv način, a za one koji žele osvojiti planinske vrhove i istražiti svaki kutak prirode, zavirite u našu ponudu sa leva i ocun odjeće, obuće i opreme za planinarenje i penjanje. Kao oficijalni uvoznik Von i Danro brendova pružamo sve što je potrebno za trening i takmičenje u svijetu borilačkih vještina. Također ponosni smo distributer brenda Pastorelli sa širokom ponudom opreme za ritmičku gimnastiku, a uz to možete pronaći opremu za nogomet, odbojku, pikado i mnoge druge sportove. Posjetite nas i poručite online na mokacommerce.com ili direktno u našoj poslovnici u Visokom.

0: RB Marketing. Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: RB Radio. RB Radio.
2: Tačno je 8 sati u programu Radija Breza, slijedi pregled vijesti. Dom naroda parlamentarne skupštine BiH o platama i nagradama u institucijama BiH. U Sarajevu konferencija o novim tehnologijama i izbornom integritetu u BiH. Trump završio posjet u Kini. Dom naroda parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine razmatrat će danas na hitnoj sjednici prijedloge zakona o izmjeni i dopuni zakona o platama i nagradama u institucijama BiH, čiji je predlagač predstavnički dom. Pred delegatima će se u skraćenom postupku naći prijedlog zakona o izmjeni zakona o službi u oružanim snagama Bosne i Hercegovine u drugom čitanju. Nacionalni demokratski institut u Bosni i Hercegovini u saradnji sa Komisijom za borbu protiv korupcije predstavničkog doma parlamentarne skupštine BiH organizuje konferenciju nove tehnologije izborni integritet u BiH, uloga ograničenja i odgovornost, koja će biti održana u Sarajevu. Na konferenciji, koja će osim članova Komisije za korupciju predstavničkog doma parlamentarne skupštine BiH okupiti međunarodne eksperte iz Estonije, Albanije i Sjeverne Makedonije, kao i predstavnike institucija BiH te civilnog sektora, biće otvorena diskusija o ulozi novih tehnologija u izbornom procesu u Bosni i Hercegovini. Srbija je jedina zemlja kandidatkinja za članstvo u Europskoj uniji sa Zapadnog Balkana koja se nije uskladila sa 4 nove vanjsko-političke odluke Europske unije povezane sa Bjelorusijom i situacijom u Ukrajini, dok je podržala odluku o produženju restriktivnih mjera protiv Mijanmara, saopštilo je Vijeće Europske unije. Kako se navodi, Srbija se nije uskladila sa odlukom od 23. aprila o dodatnim restriktivnim mjerama zbog djelovanja Rusije, kojima se destabilizuje situacija u Ukrajini. Mjere uključuju ograničenja za rusku flotu iz Sjene, zabranu transakcija sa još 20 ruskih banaka te zabranu korištenja kriptovaluta i digitalne rublje. Sve ostale zemlje kandidatkinje iz regije Zapadnog Balkana, Sjeverna Makedonija, Crna Gora, Albanija i Bosna i Hercegovina uskladile su sa 4 nove odluke Vijeća Europske unije te će osigurati da njihove nacionalne politike budu u skladu s njima, navodi se u saopštenju. Američki predsjednik Donald Trump boravio je u Pekingu u prvoj državnoj posjeti jednog američkog predsjednika Kini nakon gotovo 9 godina, a centralni događaj posjete bio je sastanak iza zatvorenih vrata s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom. Bilateralni susret trajao je duže od očekivanog, oko 2 sata i 15 minuta, što su potvrdili zvaničnici Bijele kuće i kineski državni mediji. Na početku sastanka Trump je Xi Jinpingu uputio niz komplimenata poručujući kako mu je čast biti njegov prijatelj te da će odnosi Kine i SAD-a biti bolji nego ikada. Dodao je i da dvije zemlje zajedno imaju fantastičnu budućnost. Trump se pritom osvrnuo i na svoje često opisivanje Sija kao velikog vođe. Nekim se ljudima ne sviđa što to govorim, ali ja to svejedno govorim jer je to istina, rekao je Trump. Bio je to pregled vijesti u programu Radija Breza.
0: Stani na putovima u Bosni i Hercegovini.
2: Zbog redovnog servisa tunela Hum, Peču i Ričice i Klopće zatvorena je dionica autoceste A1 Zenica Jug, Zenica Sjever. Za vrijeme radova saobraćaj je preusmjeren preko naplatnog mjesta Zenica Jug. Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja za putnička vozila.
0: Vremenska prognoza.
2: Jutro se u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Više oblačnosti ima na području krajine. Danas će prevladavati sunčano uz malu domirenu oblačnost. Rijetko u poslijepodnevnim satima je moguć slab kratkotrajan pljusak. Krajem dana se očekuje jače naoblačenje sa jugozapada koje će usloviti pljuskovo i grmljavinu. Najviša dnevna temperatura kretat će se između 17 i 23 stepena.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: Drugi sat jutarnjeg programa Radija Breza u 8.15. Počinjemo servisnim i aktualnim informacijama. Idemo do komunalnog da vidimo kakav je izvještaj za protekla 24 sata. Kvalitet vode sa svih izvorišta je zadovoljavajući, odgovara pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće. Prikupljanje odvoz kućnog otpada odvija se uglavnom po ustaljenom redu i rasporedu reona. Čišćenje gradskih ulica i javnih površina obavlja se po planu i programu, stoji u izvještaju komunalnog Breza. Kada je u pitanju kvalitet zraka u gradovima Bosne i Hercegovine, nastavlja se nešto pozitivnija slika. Umjereno zagađen zrak je u Kaknju, Ilijašu, Brodu, Zenici, Gacku, Tešnju, Visokom, Sarajevu i Banjoj Luci. U ostalim gradovima diše se dobar zrak. Toliko kada su u pitanju servisne informacije, nastavljamo sa aktualnim informacijama. Hantavirus u našem podneblju može biti ozbiljna, ali rijetko smrtonosna bolest. Slučaj pojave hantavirusa na putničkom brodu Atlantiku skrenuo je pažnju javnosti na ovu bolest. Iako vijesti o smrtnim ishodima zvuče alarmantno, stručnjaci pojašnjavaju da sojevi prisutni na našem području imaju znatno blažu kliničku sliku. Ipak, ključ zaštite leži u prevenciji. Hantavirus kod nas poznati kao uzročnik mišije groznice, decenijama je prisutan na našem podneblju. Iako vijesti iz inostranstva izazivaju zabrinutost, epidemiolozi ističu da postoji suštinska razlika između domaćih i južnoameričkih sojeva, prvenstveno u težini bolesti i načinu prenosa. Za Evropu i Bosnu i Hercegovinu, naše okruženje, on može predstavljati opasnost samo ako su naši ljudi bili u kontaktu sa zaraženim osobama koje su oboljele od ovog virusa, objašnjava virolog i epidemiolog Šukrija Zvizdić. Hantavirus najčešće se vezuje za boravak u prirodi, a prenosioci su glodari. Obzirom da se ova bolest najčešće vezuje za boravak u prirodi, važno je da osobe koje borave u prirodi, ukoliko primijete prisustvo glodara, da se ne izlažu tome i ne izlažu se dodiru sa njima. Pored moguće izloženosti u prirodi, moguće izloženosti u zatvorenim prostorima, kaže epidemiologinja u Institutu za javno zdravstvo Irena Špegar-Drobac. Hantavirus karakterističan za naše prostore obično se javlja u ruralnim područjima, a simptomi uključuju povišenu temperaturu, glavobolju, bolove u mišićima i probavne tegobe, nakon čega može uslijediti naglo pogoršanje s teškim respiratornim problemima. S obzirom na dolazak toplijeg perioda i češći boravak u prirodi, građanima se preporučuje izbjegavati kontakt sa glodavcima i njihovim izlučevinama, posebno prilikom čišćenja zatvorenih i zapuštenih prostora poput podruma, vikendica i štala, obavezno provjetravanje takvih prostorija i korištenje zaštitne opreme, upozoravaju iz Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH. Svaka osoba individualno reaguje na viruse u zavisnosti od stanja svog organizma. Neki će to preboljeti kao bilo koje drugo infektivno oboljenje, dok će neki zahtijevati ozbiljnije liječenje, neki nažalost intenzivnu njegu, od čega imamo i smrtne slučajeve koji su zabilježeni sa tog kruzera, navodi specijalista epidemiologije u Zavodu za javno zdravstvo kantona Sarajevo Amer Tahirović. Generalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Gebrejesus poručuje državama iz kojih su putnici iz kruzera da se pripreme za nove slučajeve hantavirusa. Uzimamo uzorke kako bismo utvrdili da li virus cirkuliše i proširit ćemo kapacitete uzrokovanja kako bi se virus bolje okarakterisao, izjavila je Luciana Pjudo, direktorica odjela za kopnene ekosisteme u Argentini. Moguće je da će se pojaviti još koji slučaj zato što je period inkubacije do 6 nedjelja. Ono što je bitno je zdravstveno stanje ljudi. Ukoliko oni dobiju neke simptome, da se testiraju i da se potrudimo da oni ne budu u bliskom kontaktu sa drugim osobama kako bi se prekinuo lanac zaraze, kaže Tarik Ešarvić, portparol Svjetske zdravstvene organizacije. Da bi se zaštitili od sličnih virusa, bitna je sistemska deratizacija javnih površina te zaštita disajnih puteva i pravilno rukovanje hranom.

0: salon namještaja Eno Visoko. Nudimo vam akcijsku ponudu od 15% od 1. aprila do 31. maja 2026. godine.
1: Radujemo se vašem dolasku, a mi ćemo nastojati da budete zadovoljni vašom posjetom. Dođite i uvjerite se u kvalitet naših proizvoda, cijena i usluge. Posjetite nas u ulici Bakračeva BB u Visokom ili posjetite našu stranicu www.enonamještaj.com. 30 godina sa vama. Eno Namještaj Visoko. Autoservis Visoka Iljaš. Servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Ilijaš.

0: svakim radnim danom u programu Radija Breza. Pratite aktuelna zbivanja u Zedo kantonu. Informativno, Zedo aktuelno.
1: Ministra privrede Zeničko-Dobojskog kantona Samira Šibonjića danas je posjetio Jašar Tufan, turski privrednik i predstavnik Udruženja privrednika Bosne i Hercegovine i Republike Turske Tuboder. Tokom sastanka razgovarano o unapređenju privredne saradnje između Bosne i Hercegovine i Republike Turske s posebnim fokusom na povezivanje domaćih i turskih kompanija, razmjenu poslovnih iskustava te stvaranje uslova za realizaciju novih investicija i zajedničkih projekata. Sagovornici su istakli značaj međunarodnog umrežavanja privrednika kao važnog segmenta ekonomskog razvoja, naglašavajući da jačanje partnerskih odnosa i institucionalna podrška investicijama mogu doprinijeti otvaranju novih poslovnih prilika, rastu konkurentnosti domaće privrede i kreiranju novih radnih mjesta. Posebno je naglašena spremnost za daljnju saradnju na projektima koji imaju potencijal da doprinesu ekonomskom razvoju Bosne i Hercegovine, kao i intenziviranju poslovnih kontakata između privrednika iz BiH i Republike Turske. Ministarstvo privrede Zeničko-Dobojskog kantona nastavlja aktivnosti usmjerene ka jačanju međunarodne saradnje i privlačenju investicija koje doprinose održivom razvoju kantona i Bosne i Hercegovine. U prostorijama Ministarstva za boračka pitanja organizovan je radni sastanak sa predstavnicima kluba sjedeće odbojke Bosna Zenica i odbojkaškog kluba invalida Breza Breza povodom plasmana ova dva kluba u Premijer ligu Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci. Ministar Adnan Sirovica čestitao je ovim klubovima i njihovim igračima na plasmanu u Premijer ligu. Mi sada sa prostora Zeničko-Dobojskog kantona imamo 4 premijer ligaša i ovo je dokaz da smo na pravom putu kada smo odlučili povećati sredstva za invalidski sport i pružiti značajnu podršku invalidskom sportu u Zeničko-Dobojskom kantonu, kazao je ministar za boračka pitanja Zedo kantona Adnan Sirovica. Predstavnik kluba sjedeće odbojke Bosna Zenica Ferhat Šehić istakao je da rezultati klubova potvrđuju kvalitet rada i kontinuirani razvoj invalidskog sporta u Zedo kantonu. Mi invalidi smo dokazali da invalidski sport u Zedo kantonu ne služi samo rehabilitaciji ratnih vojnih invalida, nego da se možemo takmičiti sa najboljima kako na domaćoj, tako i na međunarodnoj sceni. Bez podrške Ministarstva za boračka pitanja sve ovo ne bi bilo moguće. U ime kluba zahvaljujem na podršci, rekao je Šehić. Ministarstvo za boračka pitanja, osim redovnih aktivnosti invalidskih sportskih saveza i klubova, kroz posebne programe sufinansira organizaciju domaćih i međunarodnih turnira te drugih sportskih manifestacija. Javna ustanova Medicinska škola Zenica svečano je obilježila 67 godina postojanja. Ovom prilikom promovisani su i infrastrukturni radovi koji su realizovani proteklih godinu dana sredstvima vlade Zedo kantona i Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport. Rekonstruisani su holovi škole, zamijenjena unutrašnja stolarija te rekonstruisana sportska sala, uključujući zamjenu krova u što je uloženo 415.000 maraka. Svečanosti je prisustvovala delegacija Zedo kantona koju je predvodio premijer Nezir Pivić te predsjedavajući skupštine Čazin Huskića, u kojoj su bili i dopredsjedavajući Goran Bulajić, ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Mirza Mušija te ministar za boračka pitanja Adnan Sirovica. Premijer Pivić je čestitao dan škole te pohvalio agilnost menadžmenta na čelu sa direktoricom Neđadom Alispahić u namjeri da kreira kvalitetan ambijent za odvijanje nastave i boravak u školi. Pozvao je učenike da svoju budućnost grade u Bosni i Hercegovini. Želim da nastavimo raditi na izgradnji boljeg okruženja, da očuvamo jaku privredu, da imamo kvalitetno obrazovanje i kvalifikovane radnike, da se svi borimo za istinu, ali i kritikujemo kad za to ima osnova. Vaša misija je humanost i pomaganje ljudima. Želim da vaša budućnost bude ovdje u Bosni i Hercegovini. Zajedno ćemo se boriti da napravimo svoju zemlju najljepšom i najugodnijom za život, rekao je premijer Pivić. Naglasio je da je fokus vlade Zedo kantona prošle godine bio na sigurnosti, gdje je uloženo oko 30 miliona maraka, a ove godine je fokusirana je na zdravstvo i razvojne projekte kao što je nova kantonalna bolnica, projekat vrijedan 300 miliona eura. Naveo je da je za prvu fazu projekta već osigurano 20 miliona eura. Ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Mirza Mušija istakao je da je medicinska škola u Zenici jedna od najreprezentativnijih škola u ovom kantonu, te da od nastavnog osoblja očekuje da ostanu posvećeni kvalitetnom radu s djecom koja ostvaruju zapažene uspjehe u nastavnim i van nastavnim aktivnostima. Direktorica Nežada Alispahić zahvalila se vladi i resornom ministarstvu na ulaganju u školu koja su u proteklih 5 godina iznosila preko 1,5 miliona maraka, što je uz veliku posvećenost 90 nastavnika omogućilo da ostane škola visokih standarda sa sadržajima koji omogućuju da oko 700 učenika budu i socijalno uključeni. Prije ovih radova izvršeno je utopljavanje školske zgrade, a preostalo je još da se rekonstruiše amfiteatar te uredi školsko dvorište.
0: Najaktualnije informacije i vijesti iz sjedišta Zedo kantona u programu Radija Breza. Informativno, Zedo aktuelno.

0: obavještenja.
1: Traže se radnici za rad u Njemačkoj. Zbog proširenja obima posla firma HB Pro zapošljava više izvršilaca za rad u Njemačkoj. Otvorene pozicije za električare i pomoćne radnike, montažere, kao i druge profile po dogovoru. Poželjno radno iskustvo, ali nije obavezno. Sve zainteresovane osobe mogu se javiti na broj telefona 061-403-414 ili putem e-maila kontakt.hbpro@gmail.com. Služba za financije, inspekcijske poslove i opću upravu općine Breza objavljuje javni poziv za dodjelu posticaja zapošljavanja pripadnika branilačke populacije Zeničko-Dobojskog kantona putem zapošljavanja u pravnim licima u 2026. godini. Obavještavaju se branioci i članovi njihovih porodica sa prebivalištem na području općine Breza koji ostvaruju osnovna prava iz branilačko-invalidske zaštite u općini Breza i koji su na evidenciji nadležnog organa za vojne evidencije u općini Breza o mogućnosti podnošenja zahtjeva za dodjelu novčanih sredstava u svrhu posticanja zapošljavanja. Programom posticaja zapošljavanja povećava se konkurentnost podnosioca zahtjeva pripadnika branilačke populacije na način da isti aktivno nastupajući na tržištu rada traže zaposlenje uz bjanko primjerak ugovora o zapošljavanju kojim će se precizirati obaveze poslodavca, podnosioca zahtjeva općine ili grada i ministarstva. Predmetnim ugovorom se ministarstvo obavezuje obročno isplatiti posticaj poslodavcu, a poslodavac se obavezuje zaključiti sa korisnikom ugovor o radu u trajanju od najmanje 24 mjeseca. Zahtjev za posticaj zapošljavanja zainteresovani kandidati podnose na obrascu kojeg propisuje ministar ministarstva uz obavezno prilaganje kompletne dokumentacije kao dokaza o ispunjavanju uslova javnog poziva. Sve potrebne informacije mogu se dobiti u nadležnoj službi branilačko-invalidske zaštite općine ili grada i ministarstvu. Prijave na oglase mogu izvršiti zaključno sa 25. majem 2026. godine. Fondacija za razvoj kulture i obrazovanja sa đačkim internatom obavještava da je i ove godine počela humanitarna akcija prikupljanja kurbana, čije meso će biti primarno korišteno u svrhu ishrane učenika u đačkim internatima te u svrhu pomoći muslimanima u potrebi. Klanje kurbana će se obavljati prvi i drugi dan Kurban Bajrama. Svi oni koji su se izjasnili uz dogovor, dostavlja im se od njihovog kurbana 1/3. Cijena kurbana je 450 konvertibilnih maraka, a udio u velikoj stoci je 570 maraka. Uplate možete izvršiti do 24. maja ove godine. Sve informacije također možete dobiti na telefon 061-612-703. Općinski načelnik raspisuje javni poziv za prikupljanje zahtjeva za odobravanje sredstava za poticanje poljoprivredne proizvodnje za 2026. godinu. Pozivaju se poljoprivrednici sa područja općine Breza da podnesu zahtjev za odobravanje sredstava za poticanje poljoprivredne proizvodnje za 2026. godinu u rokovima određenim u uputstvu za svaku pojedinačnu mjeru. Novčane podrške ostvaruju poljoprivrednici koji ispunjavaju uslove propisane programom utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava i uputstvom za ostvarivanje novčanih podrški. Podnošenje zahtjeva sa potrebnom dokumentacijom vršit će se putem Centra za pružanje usluga građana općine Breza, a realizacija programa putem službe nadležne za poslove poljoprivrede gdje se mogu dobiti i detaljna uputstva i informacije. Služba za financije, inspekcijske poslove i opću upravu općine Breza objavljuje javni poziv za dodjelu posticaja samozapošljavanja pripadnika branilačke populacije Zeničko-Dobojskog kantona za 2026. godinu. Obavještavaju se branioci i članovi njihovih porodica sa prebivalištem na području općine Breza i koji su na evidenciji nadležnog organa sa vojne evidencije u općini Breza o mogućnosti podnošenja zahtjeva za dodjelu novčanih sredstava u svrhu posticaja samozapošljavanja i to program Prvi biznis, program Biznis Plus. Zahtjev za posticaj samozapošljavanja zainteresovani kandidati podnose na obrascu kojeg potpisuje ministar ministarstva uz obavezno prilaganje kompletne dokumentacije kao dokaza o ispunjavanju uslova javnog poziva. Sve potrebne informacije mogu se dobiti u nadležnoj službi boračko-invalidske zaštite, grada ili općine te ministarstvu. Prijave na oglas mogu se izvršiti zaključno sa 25. majem 2026. godine. Obrasce zahtjeva zainteresovani kandidati mogu preuzeti kod nadležne službe općine Breza.
0: Obavještenja.

Četvrti puta u istoriji kluba u Vazdu podigli trofej ovog natjecanja. Nakon što je utakmica igrano je na stadionu Zrinskog pogodio sa 1-0, Nemanja Bilbija je bio strelac i u revanšu, ali da u drugom incidentnom susretu finala ne bude pobjednika, u 96. minuti pobrinuo se Armin Spahić. U 5. minuti sudijske nadoknade drugi žuti karton isključenja zaradio je defanzivac Zrinskog Hrvoje Barišić, a onda je Velež u 96. minuti preko Armina Spahića izjednačio. U zadnjoj minuti isključen je Veležov Edo Vehabović, a burno je bilo i nakon završetka, kada je došlo do naguravanja pa i fizičkog kontakta na terenu. Ipak meč je regularno priveden kraju. Fudbaleri Alaveša pobijedili su sinoć na svom terenu Barcelonu 1-0 u utakmici pretposljednjeg 36. kola španske primjere. Gol za pobjedu baskijskog tima postigao je Diabate u prvom minutu nadoknade prvog poluvremena. Barcelona je u prošlom kolu osigurala titulu prvaka Španije. Fudbaleri Intera osvojili su sinoć titulu u Kupu Italije pošto su u finalu u Rimu savladali Lazio 2-0. Inter je tako pored titule prvaka Italije u ovoj sezoni jubilarni 10. trofej u Kupu, prvi nakon 2023. godine, dok Lazio ostaje na 7 pehara. Ovo je prva dupla kruna za Inter nakon 2010. godine kada su pored titula u domaćim takmičenjima osvojili Ligu prvaka. Fudbaleri Manchester City pobijedili su sinoć na svom terenu Crystal Palace sa 3-0 u zaostaloj utakmici 31. kola. City se dva kola prije kraja sezone približio vodećem Arsenalu na samo 2 boda. Londonski klub ima 79, dok City ima 77 bodova. Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Tuzli dočekuje selekciju Farskih ostrva u prvom meču baraža za svjetsko prvenstvo 2027. Izabranike selektora Damira Doborca očekuje težak ispit protiv selekcije koja je bila hit evropskog prvenstva u januaru ove godine, na kojem je u grupnoj fazi remizirala sa Švicarskom i pobjedila Crnu Goru. Doborac je istakao da reprezentacija Farskih ostrva igra specifičan rukomet sa mnogo igre 7-6 i čestim situacijama 1-1, zbog čega je stručni štab detaljno analizirao protivnika. Vjerujem da posle prve utakmice ništa neće biti riješeno, ali da će biti zadovoljan svakim pozitivnim rezultatom. Prvi meč baraža između BiH i Farskih ostrva igra se večeras od 20 sati u dvorani Mejdan, dok je revanš na rasporedu 2 dana kasnije. Košarkaši Valencije plasirali su se sinoć na Final Four Eurolige pošto su u petoj utakmici četvrtfinalne serije na svom terenu savladali Panathinaikos 81-64. Valencija će na završnom turniru igrati protiv Real Madrida, dok se u drugom polufinalu sastaju aktuelni prvak Europe Fenerbahče i Olympiakos. Final Four Eurolige igra se od 22. do 24. maja u Atini. Shakira, Madonna i K-pop band BTS predvodit će nastup na poluvremenu finala svjetskog prvenstva u fudbalu 19. jula na stadionu MetLife u New Jerseyu, saopštila je FIFA. Chris Martin iz Coldplaya je jedan od glavnih organizatora showa, koji je prvi takav za finale svjetskog prvenstva u fudbalu, ali istovremeno izaziva i zabrinutost koliko će to poluvrijeme trajati. Predsjednik FIFA Gianni Infantino najavio je prošle godine da će finale svjetskog prvenstva imati prvi halftime show u istoriji turnira. Infantino je dodao da FIFA planira preuzeti Times Square u New Yorku tokom finalnog vikenda, a spektakl će podržati inicijativu koja ima cilj prikupiti 100 miliona dolara za djecu širom svijeta. Svjetsko prvenstvo, najveće do sada sa 48 reprezentacija, počinje 11. juna u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku.

0: Uredi sam svoj vrt uz Bingovu ponudu od 17. aprila do 20. maja. Aku odvijač 4 vata plus set nastavaka Fixtek 39,95. Suncobran prečnika 270 cm 59,95. Garnitura za vrt Skandi 549,90. Sniženje na odabranu liniju Saksija već od 20%. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colalicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo, cijepano ogrjevno, iz Barse drvo.

0: Radio Breza, 24 sata sa vama.
1: U vijestima u 10 sati poslušajte. Izetbegović potvrdio, bit ću kandidat za predsjedništvo BiH, sutra zvanična potvrda. Bosna i Hercegovina i Hrvatska danas u Ženevi zbog Trgovske gore. Si i Trump dogovorili jaču saradnju. Rusija izvela masovni napad dronovima i raketama na Kijev i Odesu. Opširnije u vijestima u 10 sati.

0: marketing.
1: O kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste. Mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O kredit se zove. Očekujete i pogodnost? Ok, O kredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. O kredit proizvod je podržan od strane EBRD ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite 0800 202 53.
2: Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.

0: RB Radio.
1: Tačno je 10 sati u programu Radija Breza slijedi pregled vijesti. Izetbegović potvrdio biću kandidat za predsjedništvo Bosne i Hercegovine, sutra zvanična potvrda. Bosna i Hercegovina i Hrvatska danas u Ženevi zbog Trgovske gore. Si i Trump dogovorili jaču saradnju. Predsjednik stranke Demokratske akcije Bakir Izetbegović za BHRT rekao da će biti kandidat za predsjedništvo Bosne i Hercegovine, a zvanična potvrda se očekuje sutra na sjednici predsjedništva SDA. Ja sam namjerno dopustio da ovo dugo traje, da ljudi u SDA dobro razmisle, jer ja sam kandidat i sigurno ću se kandidovati, rekao Izetbegović, te dodao da je dobio 100% podršku stranke. Ističe da je ubijeđen u svoju pobjedu, mada kako ističe ni predsjednik SBB-a Radončić nije za podcijeniti. Radončić je sposoban čovjek, ne treba ga podcjenjivati, smatra predsjednik SDA. Izetbegović kaže da je trojka zajedno sa Bečirovićem izgubila povjerenje naroda. Mislim da je narod sit ove vlasti, s pravom svjesni su da ako ostane Bečirović, ostaje i trojka i stanje se pogoršava, kaže Izetbegović. Delegacije Bosne i Hercegovine i Hrvatske iznijeće danas pred komitetom ESPO konvencije u Ženevi stavove u vezi sa izgradnjom odlagališta nuklearnog otpada na Trgovskoj gori. Delegaciju BiH predvodi ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS-a Bojan Vipotnik, koji je rekao da će argumentovano ukazati da Hrvatska krši međunarodno pravo namjerom da na Trgovskoj gori na granici sa BiH gradi odlagalište nuklearnog otpada. Ta lokacija, kaže Vipotnik, ne zadovoljava ni jedan kriterij za zbrinjavanje otpada uopšte, a kamoli nuklearnog. Kina i Sjedinjene Države dogovorile su da grade konstruktivne, strateške i stabilne međusobne odnose, izjavio je kineski predsjednik Xi Jinping nakon sastanka sa američkim kolegom Donaldom Trumpom. Xi je naglasio da bi Kina i SAD trebalo efikasnije da koriste kanale komunikacije oružanih snaga dvije zemlje. On je dodao da bi dvije zemlje trebalo da prošire saradnju u trgovini, zdravstvu, poljoprivredi, turizmu i sprovođenju zakona. Na sastanku je dogovoreno da predsjednici Kine i Sjedinjenih Država podržavaju jedan drugog na samitu Azijsko-Pacifičke ekonomske saradnje i sastanku G20 ove godine. Rusija je tokom noći izvela masovni kombinovani napad dronovima i raketama na ukrajinsku prijestolnicu Kijev i više drugih regija, pri čemu je poginula najmanje jedna osoba, a desetine su ranjene, saopštile su vlasti. Prema podacima ratnog zrakoplovstva Ukrajine, u napadu je korišteno 675 dronova i 56 raketa, od kojih je većina oborena, ali je zabilježeno 38 pogodaka na 24 lokacije. Premijerka Julija Sviridenko navela je da su mete bile civilna infrastruktura i stambene zgrade, piše Reuters. Bio je to pregled vijesti u programu Radija Breza.
2: Stanje na putevima u Bosni i Hercegovini.
1: Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 KKM Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za putnička vozila.
2: Vremenska prognoza.
1: Danas će u većem dijelu zemlje prevladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Rijetko u poslijepodnevnim satima je moguć slab, kratkotrajan pljusak. Krajem dana se očekuje jače naoblačenje sa jugozapada koje će usloviti pljuskove i grmljavine. Najviša dnevna temperatura

0: Moka Komerc Donji Rosulje 57 visoko prodavnica sa tradicijom kvalitete i uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru od preko 1000 kvadrata pronaći ćete najnovije modele odjeće i obuće, vodeći svjetskih brendova Adidas, New Balance, Puma, Skechers. Nova sezona donosi nove prilike za osvježenje stila. Probudite svoju proljetnu inspiraciju za nove odjevne kombinacije i pripremite svoje outfite, bili oni moderni, sportski ili casual, uz Tom Taylor, Jack & Jones, Adidas, New Balance, Puma, Skechers, te uz ove brendove upotpunite svoj proljetni imidž. Spremite se za sezonu najbolje kupovine te iskoristite priliku da kupite odjeću i obuću po odličnim cijenama, bilo za sebe ili svoje najbliže. Našu ponudu pogledajte na mokakomerc.com, a pridružite nam se na Facebook ili Instagram stranicama gdje možete pratiti najnovije akcije i top ponude. Moka Komerc visoko, Donji Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.
1: Ti to sad sa treninga?
2: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
1: Kakav mjesec? Ja dobila za dan.
2: Kako?
1: Pa otišla u Mimax.
3: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta. Kockaste, glatke, pravougaone, hrapave. Ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120 x 240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.
0: Salon vjenčanica i svečanih haljina. Dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečanih haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hijab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela. Sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062-248-575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Mališićki put 154 u Iljašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji.

0: marketing. Autoservis Visoka Ilijaš. Servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Ilijaš.
1: Megacolor DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jutom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavu profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, Donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.
0: Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. Fiziotime. Misija naše ordinacije jeste prevencija oboljenja, fizikalni tretman te edukacija naših pacijenata o provođenju vježbi, načina ishrane i aktivnostima dnevnog života. Fiziotime pruža usluge iz oblasti kineziterapije, individualne vježbe, elektroterapije i masaže. Dijagnoze kojima se najčešće bavimo su cerebralna paraliza, multipla skleroza, moždani udar, osteoporoza, mišićna distrofija, reumatoidni artritis, postoperativna stanja gornjih i donjih ekstremiteta. Deformiteti koje najčešće tretiramo su skolioze, kifoze, kifotično držanje tijela, lordoze, lordotično držanje tijela, deformiteti stopala, ravni tabani, valgus, varus, iksio noge, hiperpokretljivost koljena, deformiteti grudnog koša, ispupčene i udubljene grudi, skraćeni mišići, neelastičnost mišića, najčešće zadnje lože natkoljenica, usporen psihomotorni razvoj, vježbe disanja, povećanje obima disajnih pokreta, opća mišićna slabost, poremećaj posture, loše držanje tijela, poremećaj biomehanike, poremećaj koordinacije pokreta, nespretno dijete, hipotonus i hipertonus, spina bifida te ostale dijagnoze koje također tretiramo su djeca smanjenih intelektualnih sposobnosti, mentalno zaostala, Parkinsonova bolest, Barreov sindrom, Downov sindrom, Rettov sindrom te mnogi drugi. Osim matične ordinacije, Fiziotime na adresi Bosanska 84 Fojnica, vršimo i tretmane dolaskom na kućnu adresu širom Bosne i Hercegovine. Ukoliko ste zainteresovani za stručni pregled ili saradnju po terminima, javite se na Viber ili WhatsApp 061 830 905, kontakt broj 060 311 7378. Nazovite i osigurajte svoj termin za fizikalnu terapiju, dolazak na kućnu adresu. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. Physio Time. RB Radio.

0: B Marketing. Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Bela Mionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
1: Jao, što vam je zavjesa fina? Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
0: Da, da.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.
2: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Naranđa kilogram Marku 50, čoko banana Swiss Lion 144 grama Marku 65, vlažne maramice Bekutan 72 komada, senzacija Marku 95, digitalna tjelesna vaga 9,90, više na robot.ba.
3: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdani partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju, renoviranje ili osvježenje doma? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupaoničkog namještaja. Akcija keramičkih pločica, laminata i PVC panela. Jub fasade, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciju ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijal za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidel, dimljake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na brojeve 033 400 445 i 061 639 185, ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi Ilijaš. Vrijeme je za gradnju, renoviranje i uređenje, a mi smo tu zbog vas. DOO Arhaz Ilijaš.

0: obavještenja.
1: Traže se radnici za rad u Njemačkoj. Zbog proširenja obima posla firma HB Pro zapošljava više izvršilaca za rad u Njemačkoj. Otvorene pozicije za električare i pomoćne radnike, montažere, kao i druge profile po dogovoru. Poželjno radno iskustvo, ali nije obavezno. Sve zainteresovane osobe mogu se javiti na broj telefona 061-403-414 ili putem e-maila kontakt.hbpro@gmail.com. Služba za financije, inspekcijske poslove i opću upravu općine Breza objavljuje javni poziv za dodjelu posticaja zapošljavanja pripadnika branilačke populacije Zeničko-Dobojskog kantona putem zapošljavanja u pravnim licima u 2026. godini. Obavještavaju se branioci i članovi njihovih porodica sa prebivalištem na području općine Breza koji ostvaruju osnovna prava iz branilačko-invalidske zaštite u općini Breza i koji su na evidenciji nadležnog organa za vojne evidencije u općini Breza o mogućnosti podnošenja zahtjeva za dodjelu novčanih sredstava u svrhu posticanja zapošljavanja. Programom posticaja zapošljavanja povećava se konkurentnost podnosioca zahtjeva pripadnika branilačke populacije na način da isti aktivno nastupajući na tržištu rada traži zaposlenje uz bjanko primjerak ugovora o zapošljavanju kojim će se precizirati obaveze poslodavca, podnosioca zahtjeva općine ili grada i ministarstva. Predmetnim ugovorom se ministarstvo obavezuje obročno isplatiti posticaj poslodavcu, a poslodavac se obavezuje zaključiti sa korisnikom ugovor o radu u trajanju od najmanje 24 mjeseca. Zahtjev za posticaj zapošljavanja zainteresovani kandidati podnose na obrascu kojeg propisuje ministar ministarstva uz obavezno prilaganje kompletne dokumentacije kao dokaza o ispunjavanju uslova javnog poziva. Sve potrebne informacije mogu se dobiti u nadležnoj službi branilačko-invalidske zaštite, općine ili grada i ministarstvu. Prijave na oglase mogu izvršiti zaključno sa 25. majem 2026. godine. Fundacija za razvoj kulture i obrazovanja sa đačkim internatom obavještava da je i ove godine počela humanitarna akcija prikupljanja kurbana, čije meso će biti primarno korišteno u svrhu ishrane učenika u đačkim internatima te u svrhu pomoći muslimanima u potrebi. Klanje kurbana će se obavljati prvi i drugi dan Kurban Bajrama. Svi oni koji su se izjasnili uz dogovor, dostavlja im se od njihovog kurbana 1/3. Cijena kurbana je 450 konvertibilnih maraka, a udio u velikoj stoci je 570 maraka. Uplate možete izvršiti do 24. maja ove godine. Sve informacije također možete dobiti na telefon 061-612-703. Općinski načelnik raspisuje javni poziv za prikupljanje zahtjeva za odobravanje sredstava za poticanje poljoprivredne proizvodnje za 2026. godinu. Pozivaju se poljoprivrednici sa područja općine Breza da podnesu zahtjev za odobravanje sredstava za poticanje poljoprivredne proizvodnje za 2026. godinu u rokovima određenim u uputstvu za svaku pojedinačnu mjeru. Novčane podrške ostvaruju poljoprivrednici koji ispunjavaju uslove propisane programom utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava i uputstvom za ostvarivanje novčanih podrški. Podnošenje zahtjeva sa potrebnom dokumentacijom vršit će se putem Centra za pružanje usluga građana općine Breza, a realizacija programa putem službe nadležne za poslove poljoprivrede gdje se mogu dobiti i detaljna uputstva i informacije. Služba za financije, inspekcijske poslove i opću upravu općine Breza objavljuje javni poziv za dodjelu posticaja samozapošljavanja pripadnika branilačke populacije Zeničko-Dobojskog kantona za 2026. godinu. Obavještavaju se branioci i članovi njihovih porodica sa prebivalištem na području općine Breza i koji su na evidenciji nadležnog organa sa vojne evidencije u općini Breza o mogućnosti podnošenja zahtjeva za dodjelu novčanih sredstava u svrhu posticaja samozapošljavanja i to program Prvi biznis, program Biznis Plus. Zahtjev za posticaj samozapošljavanja zainteresovani kandidati podnose na obrascu kojeg potpisuje ministar ministarstva uz obavezno prilaganje kompletne dokumentacije kao dokaza o ispunjavanju uslova javnog poziva. Sve potrebne informacije mogu se dobiti u nadležnoj službi boračko-invalidske zaštite, grada ili općine te ministarstvu. Prijave na oglas mogu se izvršiti zaključno sa 25. majem 2026. godine. Obrasce zahtjeva zainteresovani kandidati mogu preuzeti kod nadležne službe općine Breza.
0: Obavještenja.

0: Radio Breza 100.1 FM.
1: U vijestima u 12 sati poslušajte. Izetbegović potvrdio, bit ću kandidat za predsjedništvo Bosne i Hercegovine, sutra zvanična potvrda. Bosna i Hercegovina i Hrvatska danas u Ženevi zbog Trgovske gore. Si Trump dogovorili jaču saradnju. Rusija izvela masovni napad dronovima i raketama na Kijev i Odesu. Opširnije u vijestima u 12 sati.

0: Anđele, čekam te, čekam te dole.
1: RB Marketing. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe u Sarajevu, ulica Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, pruža pouzdane medicinske usluge uz korištenje savremenih dijagnostičkih metoda u cilju očuvanja vašeg zdravlja i kvaliteta života iz domena pedijatrije, pedijatrijske kardiologije, interne medicine, kardiologije, nefrologije, endokrinologije, gastroenterologije, angiologije. Svakodnevno radimo ultrazvuk srca, elektrokardiografiju, ergometriju, kontinuirani holter monitoring, holter krvnog pritiska kao i laboratoriju. Samo u našoj ustanovi su angažovani za vas stručnjaci dr. Zio Begić, dr. Nedim Begić, doktorica Jasminka Đemiđić kao i drugi stručnjaci. Pozovite nas na telefone 061 553 039 i 033 974 755. Posjetite nas u ulici Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, Sarajevo. Možete nas pronaći na društvenim mrežama ili se javiti na e-mail orcorb@gmail.com. Vaše zdravlje je u sigurnim rukama i naša odgovornost. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe, Sarajevo.
2: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu Bingu planiraj od 14. do 17. maja. Kisela pavlaka 800 grama Bingo, 3,25, Pepsi 2 litra, 2 km, donji dio pidžame 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Mobil shop Zajafon. Poslovnice u Iljašu na šetalištu i u Brezi u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jednom mjestu. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram, profil Zajafon. Informacije na telefon 061 566 446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon, Iljaš i Breza.

Bilo je to još jedno izdanje jutarnjeg i prijepodnevnog programa Radija Breza, ovoga puta za četvrtak 14. maj 2026. godine. Zajedno smo bili jutro sa 7 sati, pa evo sve do pred 12. Nadamo se da smo svojim govornim i muzičkim sadržajem uspjeli zadržati vašu pažnju. A isto tako se nadamo da će tako biti i u nastavku našeg programa u 12 sati pregled vijesti, a potom novo izdanje Folk popodneva Radija Breza. Ekipa koja se sa vama družila jutro sa 7 sati želi vam ugodan ostatak dana.

0: RB Radio.
1: Tačno je 12 sati, u programu Radija Breza slijedi pregled vijesti. Izetbegović potvrdio, bit ću kandidat za predsjedništvo Bosne i Hercegovine, sutra zvanična potvrda. Bosna i Hercegovina i Hrvatska danas u Ženevi zbog Trgovske gore. Si i Trump dogovorili jaču saradnju. Predsjednik stranke Demokratske akcije Bakir Izetbegović za BHRT rekao da će biti kandidat za predsjedništvo Bosne i Hercegovine, a zvanična potvrda se očekuje sutra na sjednici predsjedništva SDA. Ja sam namjerno dopustio da ovo dugo traje, da ljudi u SDA dobro razmisle, jer ja sam kandidat i sigurno ću se kandidovati, rekao Izetbegović, te dodao da je dobio 100% podršku stranke. Ističe da je ubijeđen u svoju pobjedu, mada kako ističe ni predsjednik SBB-a Radončić nije za podcijeniti. Radončić je sposoban čovjek, ne treba ga podcjenjivati, smatra predsjednik SDA. Izetbegović kaže da je trojka zajedno sa Bečirovićem izgubila povjerenje naroda. Mislim da je narod sit ove vlasti, s pravom svjesni su da ako ostane Bečirović, ostaje i trojka i stanje se pogoršava, kaže Izetbegović. Delegacije Bosne i Hercegovine i Hrvatske iznijeće danas pred komitetom ESPO konvencije u Ženevi stavove u vezi sa izgradnjom odlagališta nuklearnog otpada na Trgovskoj gori. Delegaciju BiH predvodi ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS-a Bojan Vipotnik, koji je rekao da će argumentovano ukazati da Hrvatska krši međunarodno pravo namjerom da na Trgovskoj gori na granici sa BiH gradi odlagalište nuklearnog otpada. Ta lokacija, kaže Vipotnik, ne zadovoljava ni jedan kriterij za zbrinjavanje otpada uopšte, a kamoli nuklearnog. Kina i Sjedinjene Države dogovorile su da grade konstruktivne, strateške i stabilne međusobne odnose, izjavio je kineski predsjednik Xi Jinping nakon sastanka sa američkim kolegom Donaldom Trumpom. Xi je naglasio da bi Kina i SAD trebalo efikasnije da koriste kanale komunikacije oružanih snaga dvije zemlje. On je dodao da bi dvije zemlje trebalo da prošire saradnju u trgovini, zdravstvu, poljoprivredi, turizmu i sprovođenju zakona. Na sastanku je dogovoreno da predsjednici Kine i Sjedinjenih Država podržavaju jedan drugog na samitu Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje i sastanku G20 ove godine. Rusija je tokom noći izvela masovni kombinovani napad dronovima i raketama na ukrajinsku prijestolnicu Kijev i više drugih regija, pri čemu je poginula najmanje jedna osoba, a desetine su ranjene, saopštile su vlasti. Prema podacima ratnog zrakoplovstva Ukrajine, u napadu je korišteno 675 dronova i 56 raketa, od kojih je većina oborena, ali je zabilježeno 38 pogodaka na 24 lokacije. Premijerka Julija Sviridenko navela je da su mete bile civilna infrastruktura i stambene zgrade, piše Reuters. Bio je to pregled vijesti u programu Radija Breza.
0: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
1: Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakan Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za putnička vozila.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas će u većem dijelu zemlje prevladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Rijetko u poslijepodnevnim satima je moguć slab, kratkotrajan pljusak. Krajem dana se očekuje jače naoblačenje sa jugozapada koje će usloviti pljuskove i grmljavine. Najviša dnevna temperatura od 17 do 22 stepena.
0: Vaša dnevna doza dobre zabave. Folk Bone, RB Radija.

0: RB Marketing. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe u Sarajevu, ulica Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, pruža pouzdane medicinske usluge uz korištenje savremenih dijagnostičkih metoda u cilju očuvanja vašeg zdravlja i kvaliteta života iz domena pedijatrije, pedijatrijske kardiologije, interne medicine, kardiologije, nefrologije, endokrinologije, gastroenterologije, angiologije. Svakodnevno radimo ultrazvuk srca, elektrokardiografiju, ergometriju, kontinuirani holter monitoring, holter krvnog pritiska kao i laboratoriju. Samo u našoj ustanovi su angažovani za vas stručnjaci dr. Zio Begić, dr. Nedim Begić, doktorica Jasminka Đemiđić kao i drugi stručnjaci. Pozovite nas na telefone 061 553 039 i 033 974 755. Posjetite nas i u ulici Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, Sarajevo. Možete nas pronaći na društvenim mrežama ili se javiti na e-mail orcorb@gmail.com. Vaše zdravlje je u sigurnim rukama i naša odgovornost. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe Sarajevo.
1: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Mladi kupus kilogram 0,95, batak sa karabatkom kilogram 3,95, jogurt domaće blago 1,5 litar 3 kg, šampon Palmolive 350 ml 2,50, više na robot.ba.
0: Mobil shop Zajafon, poslovnice u Iljašu na šetalištu i u Brezi u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jedno mjesto. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram, profil Zajafon. Informacije na telefon 061 566 446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon, Iljaš i Breza.

0: potražite na bingobih.ba.
1: Veleprodaja zaštitne opreme Enemon DO Breza. Ovlašteni uvoznik i distributer 3M proizvoda za zaštitu na radu. Zaštita glave, lica, očiju i sluha, sistemi dovoda zraka, polumaske i maske za cijelo lice, jednokratni respiratorni program, komunikacioni program, speed glass maske za varenje. Pozovite 032 783 001 ili posjetite web stranicu enemon.ba. Adresa Vrbovik, BB Breza. Nezgode na radu svedite na minimum. Veleprodaja zaštitne opreme Enemon.

0: RD Radija.
1: I dalje preslušavamo vaše muzičke želje. 13.41 folk popodne sunčano izdanje. Eto tako, mi dok preslušavamo zajedno sa vama ove pjesme, malo izađemo vani, sunčamo se, pokupimo koji D vitamin, nakupimo malo energije, pa se vratimo da se družimo sa vama, zašto da ne. Viber broj 061-767-592, telefoni 032-783-552 i 553 stoje vam na raspolaganju. Pa ćemo se odmah baciti na poruke. Ajdi nam piše: pozdrav za Čevabđenicu kod Time, može li pjesma Zauvijek si ostala u meni? Zauvijek si ostala u meni. Čini mi se, Šerif, nisam siguran. Idemo do telefona 552. Halo, halo.
2: Halo, pozdrav, kak ste?
1: Od pozdrav, dobro vi?
2: Dobre, hvala na pitanju. Ovdje Merda iz Kaknja. Želio bi pozdraviti svoje radne kolege na kopu Junezović Kopex firma sa šefom Eho. I ovaj, ako mi date prostora da malo naručim nešto što imam u planu praviti.
1: Hoćeš miješano meso jedno naručiti?
2: Može li jedna samo molba za jedan koncert koji će biti uskoro ovdje u blizini Kaknja?
1: Pa ne kontam sad, šta, kako, hajde.
2: Pa ovako, evo, 13.6. Parizada, Čamđić, poznata.
1: A to ti hoćeš da reklamiraš džaba, aha.
2: Neće biti džaba, ne čekirajte se. Ja vas, ako boda, pa ćemo tu reklamu raditi.
1: Ima li još neki podatak?
2: Pa ima, evo, 13.6. sa početkom u 7 sati, mjesto Brnjić, osnovna škola Rešat Kadić, udaljenost od grada Kaknja neki 15 do 20 km.
1: Nema, pravi si PR, svaka čast.
2: E, hvala vam puno na ovom i može neka šoferska pjesma za nas ovdje.
1: Naći ćemo.
2: Pa učenike ove na kopu ovdje.
1: Upravo sam te tio pitat, hoći muzičku.
2: Pa može nešto za šofere, evo.
1: Naći ćemo. Sretno.
2: Hvala vam puno, prijatno.
1: I sa srećom, 553, telefon je sa nama, halo. Nema, čaha se nešto ovaj. U nervozla bila pa prekinu. 552. Halo?
3: Može muzika?
1: Da.
3: Od Ljube Alčića, evo već je 8. dan.
1: 8. dan?
3: Jeste.
1: Kako ne jede, jel?
3: Jeste.
1: Bit će za vas pjesma.
3: Dobro, hvala lijepo.
1: Prijatno, sretno. Evo nam 553, halo?
4: Alo, Četa, što tu nema moje pjesme?
1: Koja je bila ono, Šaho?
4: Čekija Turkovića, da su meni 22.
1: Evo, kaže tebi tvoj Amer da ide za dvije pjesme.
4: Šta da ide?
1: Dvije pjesme pa tvoja.
4: A, dobro, adi. Ne se naljutim, nema sile da se naljutim, Samer, ko da nisam zaboravili, šta je ovo?
1: Ne možemo mi tebe nikad zaboraviti, kako ljutnja, nema ljutnje.
4: A nema, pa nema, ja ne znam, ja se vama divim kako vi tu sve rasporedite i sve ispunite zelje velikom narodu.
1: Znaš kako rasporedimo?
4: Ja.
1: Idemo redom.
4: E, pa eto.
1: To je, samo ima puno pjesama, pa moraš doći na red.
4: Ja, hajde, ugodno vam popodne.
1: I tebi, Šaho. I pričekaj dvije pjesme, pa onda ide tvoj Šeki. 552, halo.
5: Dobar dan, gospodine.
1: Dobar dan, gospodine.
5: Pa ima, kako se?
1: Dobro je, kako se, gospodine?
5: Pa nije loše, ugrijalo, što kažeš.
1: Jel na koti koju je?
5: Gore, opres i dalje.
1: Aha, dobro je.
5: Ti je dobar, jel?
1: Puši li vjetar?
5: Nema, ništa, slabo.
1: Znači, lišće miruje?
5: dobro, ena, ove su grabovi, ove šljive, dobro, šutje.
1: Aha, s kim se danas družiš okolo?
5: Iću kasnije gor malo do Kujava.
1: Aha, ima li ovih kakvih dživđana, ptica, čurki?
5: Nađe se svašta pomalo je.
1: Popričaš malo s njima, jel?
5: Ma ja, ali oni na dvije noge, malo oni naki, malo svakaki.
1: Aha, čurke na dvije noge.
5: Ja, pa.
1: Dobro, ima neka pjesma za tebe?
5: Mora ona doći da ostarimo zajedno.
1: Pa ostari ti, ja ću ovdje ostati.
5: Ostario sam ovako.
1: Hvala ti, sretno i prijatno, slušaj nas i dalje. Idemo do poruka. Alma, ma neće, ma kako, nema i tjeranja, nema. I on izgleda ovaj koji ti, nema, nema, gdje drugo. Dobro, Šačer kaže, ja u Banje idem na liječenje, država finansira, hvala državi kad podržava civilne invalide, idem jednom u godini, pozdrav za Almu. Eto, Alma, čula si i nemoj više da pitaš, znaš da, o čemu se radi. Bija nam piše, dobar dan, Fadil Toskić, koja god bit će dobro, Fadil. Fadil, Fadil, greška u koracima, jer je bilo Tadil, dobro. Biće Fadil Toskić, 100%, pozdrav za Biju. Meri, šta ima Meri, kako si? Sretan rođendan našoj dragoj Aidi uz pjesmu Koke Aida. Biće i Koke, biće i Aida. Evo nam i Belme, može li još jedna crna ruža od Halida Bešlića? Biće i crna ruža. Dobro. Elma, osmi kvart. Osmi kvadrat, izvinjavam se. Osam, pa dopiše osam kvadrat. Osam kvadrata, dobro, osam kvadrata. Biće osam kvadrata. Ti, Elma, udaraš nisko ispod pojasa. Ma ja kaže, garant stranka bez beli neka. Koja si ti? Smiri malo, neka te. Stvarno što čovjek otirati. Neka malo. Ovo da mi budemo, da te nosim na duši naredni 10 godina. E, to bi bilo to otprilike i za ovaj blok 13.48. Viber broj 0617-67592. Vi tipkajte, poželite vama dragu pjesmu, a mi odnosno malo na sunce, evo.

0: Marketing. Ponovo je s vama Korida kod Adnana. Vikend koji ne propušta ni jedan koridaš. 16. 17. 5. Malešići, Ilijaš. Opet će zemlja dobro da se trese kada se ove mega borbe dese. Arena podrhtava od tog megdana, kod Adnana u borbi dana. Prašina se diže, urnebe se stvara, Mominov jedinov brnjo protiv Ždravonje Ace Batara, Asimo Medonja na pripreme kreće, okušaće sreću protiv Adnanovog zeće, poznati Valjan od Alića Baljan protiv Jelenka braće Čive, kojim se svi dive, Džafićev Brizan zove na Busiju, Bećirevićevog Rusiju i mnogo drugih borbi se sprema, na koridi kakve nigdje nema, uz voditelja Čauš Azema. Program počinje u subotu 16.5. sa paru govorenih borbi i borbi mladih junaca i uz druženje i muziku Živo i Amila Bišćanina. A u nedjelju 17.5. glavne borbe o kojima se priča i uživo muzika našeg Teferića. Zabavlja vas izvorna grupa Sateliti, opasno dobra i najveća kurijeda se sprema. Nemoj da te nema. 16. i 17. 5. ove godine na koridu vodi me kod Adnana Mostića. Malešić Ilijaš, zapiši da znaš.
1: Moka Commerce Donji Rosulje 57 visoko, prodavnica sa tradicijom kvalitete i uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru od preko 1000 kvadrata pronaći ćete najnovije modele odjeće i obuće, vodeći svjetskih brendova Adidas, New Balance, Puma, Skechers. Nova sezona donosi nove prilike za osvježenje stila. Probudite svoju proljetnu inspiraciju za nove odjevne kombinacije i pripremite svoje outfite, bili oni moderni, sportski ili casual, uz Tom Taylor, Jack & Jones, Adidas, New Balance, Puma, Skechers, te uz ove brendove upotpunite svoj proljetni imidž. Spremite se za sezonu najbolje kupovine te iskoristite priliku da kupite odjeću i obuću po odličnim cijenama, bilo za sebe ili svoje najbliže. Našu ponudu pogledajte na mokacommerce.com, a pridružite nam se na Facebook ili Instagram stranicama gdje možete pratiti najnovije akcije i top ponude. Moka Commerce visoko, Donji Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.

0: Eto, bilo je to i šoferska zaka kanjce. Idemo mi dalje u pol popodne u Radija Breza, 14:18. Naravno, poruke stižu i dalje. Što se tiče poziva, zovite ako želite, znate brojeve telefona. Kaže Alma, sve me strah da odem kod psihijatra, šta ako me popravi? Neće više biti zanimljivo, nije to to. Alma, mi smo tebi najbolji psihijatri, ne idi nigdje, ne troši pare, znači ne pij nikakve tablete, ništa, mi smo tebi psihijatrija žešća, samo uz nas. Idemo do Amele, kaže Amela, opet ja, nismo imali signala, nisam mogla ništa da čujem, može li od Šemse, nisam žena koju život mazi. Lijep pozdrav za signal, ne znam, sve regularno ide, a pjesma će ići Šemsa, nisam žena koju život mazi. Pa ćemo do Muhameda, pozdrav iz proizvodnje Maxi D.O. i može li muzička od Šemse Suljaković, Al proljeće novo dođe, specijalno od Muksija. Proizvodnja Maxi, a specijalno od Muksija. Dobro. A napiše, ja sam, zahvaljuje se, pretpostavljam, na ispunjenoj muzičkoj želji, okej. Okay. Evo nam još jedne muzičke, može li pjesma od Dare Bubamare 4-7? Dobro. Pa je Ajdin sa nama. Kaže ovako, može li još jedna za Fahru Domara od Milančeta, da li sanjam? Dobro. Evel, pozdrav od Bisketa, može li pjesma od Dragane Mirković, Izvini što ti smetam? Izvini što ti smetam, Dragana. Pa ćemo od telefona 552 da vidimo ko nas to zove. Halo, halo. Čujemo li se?
1: Čujemo se, čujemo se.
0: Izvolite.
1: Sejde, kako si Čepo?
0: Dobro, Sejdo, kako si ti?
1: Dobro, hvala Bogu.
0: Može se.
1: Može se.
0: To je najvažnije.
1: Kako da ne mere penzionerski?
0: Pa kućeš bolje.
1: Jes.
0: E, reci et. Sejdo.
1: A daj mi reci što niste viće želju ispuniti.
0: Nemam pojma, vjerujem, ja ne znam što je bilo prije sat.
1: Nije te zar sunce opucalo, vidim da si išao na sunce.
0: Sve me opucalo.
1: Jel.
0: Koja je bila pjesma?
1: Ona od Miloša Bojanića, Dva sokola, kako se zove, učio sam sokole da leti.
0: Ajde, koja je danas?
1: Pa hoću tu, neću.
0: Pa šaraj, šaraj, Sejdo, šaraj. Šara, nisi ti još toliko stara, šaraj.
1: Ja što sam, manje 30, to sto godinu. Našu, sad.
0: Ma sve mi je jasno, koja je druga pjesma, hajde.
1: Može li od Hazreta Blago meni?
0: Blago tebi, Sejdo, kad se družiš s nama. Biće pjesma, hvala ti na pozivu 100 manje 30. Dobro. Ifeta je sa nama, pozdrav za vas, može li muzička Ova mačka do mene za Maxi firmu. U što ću ja o Maxi firmi ispostaviti fakturu za ovu reklamu. Jan Food, ako može još jedna lijepa Brijena Biseru. Bili ste bili, bili biseru, ako je to ta. Dobro, to bi bilo to. Viber broj još malo, 0617-67592. Tipkajte, poželite vama dragu pjesmu. Folk popodne Radija Breza i dalje sa vama.

0: najbolji muzički miks. RBE Radio.
1: U vijestima u 15 sati moći ćete poslušati uhapšen nastavnik koji je nasrnuo na troje učenika u osnovnoj školi u Sarajevu. Hitna sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Usvojene izmjene zakona o službi u oružanim snagama. Usvojene strože kazne, bahata vožnja konačno postaje poseban prekršaj u saobraćaju. Evropska unija i NATO postigli su dogovor o formiranju vojnog Schengena. Opširnije u vijestima u 15 sati.

0: Marketing. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime. Misija naše ordinacije jeste prevencija oboljenja, fizikalni tretman te edukacija naših pacijenata o provođenju vježbi, načina ishrane i aktivnostima dnevnog života. PhysioTime pruža usluge iz oblasti kineziterapije, individualne vježbe, elektroterapije i masaže. Dijagnoze kojima se najčešće bavimo su cerebralna paraliza, multipla skleroza, moždani udar, osteoporoza, mišićna distrofija, reumatoidni artritis, postoperativna stanja gornjih i donjih ekstremiteta. Deformiteti koje najčešće tretiramo su skolioze, kifoze, kifotično držanje tijela, lordoze, lordotično držanje tijela, deformiteti stopala, ravni tabani, valgus, varus, iksio noge, hiperpokretljivost koljena, deformiteti grudnog koša, ispupčene i udubljene grudi, skraćeni mišići, neelastičnost mišića, najčešće zadnje lože natkoljenica, usporen psihomotorni razvoj, vježbe disanja, povećanje obima disajnih pokreta, opća mišićna slabost, poremećaj posture, loše držanje tijela, poremećaj biomehanike, poremećaj koordinacije pokreta, nespretno dijete, hipotonus i hipertonus, spina bifida, te ostale dijagnoze koje također tretiramo su djeca smanjenih intelektualnih sposobnosti, mentalno zaostala, Parkinsonova bolest, Barreov sindrom, Downov sindrom, Rettov sindrom, te mnogi drugi. Osim matične ordinacije, PhysioTime na adresi Bosanska 84 Fojnica, vršimo i tretmane dolaskom na kućnu adresu širom Bosne i Hercegovine. Ukoliko ste zainteresovani za stručni pregled ili saradnju po terminima, javite se na Viber ili WhatsApp 061 830 905, kontakt broj 060 311 7378. Nazovite i osigurajte svoj termin za fizikalnu terapiju, dolazak na kućnu adresu. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime.
1: Robot je za vas spremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo deterđent za veš Bioaktiv 50 pranja senzacija 10,95. Kuhinski ubrus Satin Jumbo 2,50. Deterđent za suđe Mosklin 500 ml 0,95. Četkica za zube Banas samo 0,95. Vaš robot.

0: marketing.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: RB Radio.
2: Tačno je 15 sati, u programu Radija Breza slijedi pregled vijesti. Uhapšen nastavnik koji je nasrnuo na troje učenika u osnovnoj školi u Sarajevu. Hitna sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH, usvojene izmjene zakona o službi u oružanim snagama. Bahata vožnja konačno postaje poseban prekršaj u saobraćaju, usvojene strože kazne. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo uhapsili su nastavnika koji je prijetio učenicima u osnovnoj školi Musa Čazim Ćatić. On je uhapšen jutro zbog krivičnog dijela ugrožavanja sigurnosti, a na štetu troje učenika. Riječ je o Adiju Pašiću, 1970. godište, a nakon kriminalističke obrade on će biti predat u nadležnost tužilaštva kantona Sarajevo. Na društvenim mrežama se pojavio snimak napada na učenika. Inače, sve se desilo jučer tokom nastave u 8. razredu, a slučaj su prijavili roditelji. Delegati Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine danas su jednoglasno usvojili prijedlog zakona o izmjenama zakona o službi u oružanim snagama BiH. Ovim izmjenama se podiže starosna granica za službu u oružanim snagama BiH, a cilj je modernizacija pravila službe i njihovo usklađivanje sa NATO standardima. Predsjedavajući Doma naroda Kemal Ademović podsjetio je da je zakon dopunjen amandmanom kojim se dobna granica povećava na 49 godina, a maksimalna dužina službe na 30 godina. Dom naroda BiH je danas usvojio izmjene zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja, kojim se kao posebno djelo između ostalog uvodi i obijesna vožnja te teže sankcije za druge prekršaje. Usvojenim izmjenama i dopunama zakona je obijesna vožnja definisana kao postupanje vozača u gruboj suprotnosti s pravilima saobraćaja, prilikom kojeg vozač ne pokazuje obzir prema sigurnosti u saobraćaju, odnosno ozbiljno narušava sigurnost u saobraćaju. Evropska unija i NATO postigli su dogovor o infrastrukturnom projektu vrijednom 100 milijardi eura, koji bi postavio temelje za vojni Schengen, kako bi se ubrzalo kretanje trupa i opreme širom Europe, izjavio je evropski komesar za saobraćaj i turizam Apostolos Tsitsikostas. Ovo bi ubrzalo vrijeme potrebno za prebacivanje trupa i materijala iz jednog dijela bloka u drugi, kako za vježbe, tako i u slučaju vanrednih situacija, rekao je Tsitsikostas. Bio je to pregled vijesti u programu Radija Breza.
0: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
2: Prema prikupljenim podacima, danas se na putovima u Bosni i Hercegovini saobraća uz dobre vremenske uslove i umjeren intenzitet vozila. Frekvencija vozila je pojačana, posebno u gradskim zonama. Na graničnom prijelazu Gradina kolone putničkih vozila su oba smjera, a nešto duže kolone povremeno se formiraju na graničnom prijelazu Gradiška. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanje putničkih vozila su do 30 minuta.
0: Vremenska prognoza.
2: Danas će u većem dijelu zemlje prevladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Rijetko u poslijepodnevnim satima je moguć slab kratkotrajan pljusak. Krajem dana se očekuje jače naoblačenje sa jugozapada koje će usloviti pljuskove i grmljavinu. Najviša dnevna temperatura kreće se između 17

0: salon namještaja Eno Visoko. Nudimo vam akcijsku ponudu od 15% od 1. aprila do 31. maja 2026. godine.
1: Radujemo se vašem dolasku, a mi ćemo nastojati da budete zadovoljni vašom posjetom. Dođite i uvjerite se u kvalitet naših proizvoda, cijena i usluge. Posjetite nas u ulici Bakračeva Bebe u Visokom ili posjetite našu stranicu www.enonamještaj.com. 30 godina sa vama. Eno Namještaj Visoko.
2: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Naranđa kilogram Marku 50, čoko banana Swiss Lion 144 grama Marku 65, vlažne maramice Bekutan 72 komada, senzacija Marku 95, digitalna tjelesna vaga 9,90, više na robot.ba.
1: Moka Komerc, Donji Rosulje 57 Visoko, prodavnica sportske odjeće, obuće i opreme sa tradicijom poslovanja već preko 27 godina. Bilo da se sportovima bavite rekreativno ili profesionalno, u našoj prodavnici moguće je pronaći opremu za razne sportove i outdoor aktivnosti. Naš prodajni prostor obiluje visoko kvalitetnim Scott i Polar biciklima, dijelovima za bicikla i opremom za bicikliste, a uz to smo i ovlašteni servis bicikala za sigurno servisiranje i popravku. Uz bicikla iz naše ponude otkrijte svijet na jedinstveni, uzbudljiv način, a za one koji žele osvojiti planinske vrhove i istražiti svaki kutak prirode, zavirite u našu ponudu sa leva i ocu odjeće, obuće i opreme za planinarenje i penjanje. Kao oficijalni uvoznik Von i Dandro brendova pružamo sve što je potrebno za trening i takmičenje u svijetu borilačkih vještina. Također ponosni smo distributer brenda Pastorelli sa širokom ponudom opreme za ritmičku gimnastiku, a uz to možete pronaći opremu za nogomet, odbojku, pikado i mnoge druge sportove. Posjetite nas i poručite online na mokakomerc.com ili direktno u našoj poslovnici u Visokom.

0: rješenja.
1: Traže se radnici za rad u Njemačkoj. Zbog proširenja obima posla firma HB Pro zapošljava više izvršilaca za rad u Njemačkoj. Otvorene pozicije za električare i pomoćne radnike, montažere, kao i druge profile po dogovoru. Poželjno radno iskustvo, ali nije obavezno. Sve zainteresovane osobe mogu se javiti na broj telefona 061 403 414 ili putem e-maila kontakt.hbpro@gmail.com. Služba za financije, inspekcijske poslove i opću upravu općine Breza objavljuje javni poziv za dodjelu posticaja samozapošljavanja pripadnika branilačke populacije Zeničko-Dobojskog kantona za 2026. godinu. Obavještavaju se branioci i članovi njihovih porodica sa prebivalištem na području općine Breza i koji su na evidenciji nadležnog organa

sa vojne evidencije u općini Breza o mogućnosti podnošenja zahtjeva za dodjelu novčanih sredstava u svrhu posticaja samozapošljavanja i to program Prvi biznis, program Biznis Plus. Zahtjev za posticaj samozapošljavanja zainteresovani kandidati podnose na obrascu kojeg potpisuje ministar ministarstva uz obavezno prilaganje kompletne dokumentacije kao dokaza o ispunjavanju uslova javnog poziva. Sve potrebne informacije mogu se dobiti u nadležnoj službi boračko-invalidske zaštite, grada ili općine te ministarstvu. Prijave na oglas mogu se izvršiti zaključno sa 25. majem 2026. godine. Obrasce zahtjeva zainteresovani kandidati mogu preuzeti kod nadležne službe općine Breza. Općinski načelnik raspisuje javni poziv za prikupljanje zahtjeva za odobravanje sredstava za poticanje poljoprivredne proizvodnje za 2026. godinu. Pozivaju se poljoprivrednici sa područja općine Breza da podnesu zahtjev za odobravanje sredstava za poticanje poljoprivredne proizvodnje za 2026. godinu u rokovima određenim u uputstvu za svaku pojedinačnu mjeru. Novčane podrške ostvaruju poljoprivrednici koji ispunjavaju uslove propisane programom utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava i uputstvom za ostvarivanje novčanih podrški. Podnošenje zahtjeva sa potrebnom dokumentacijom vršit će se putem Centra za pružanje usluga građana opštine Breza, a realizacija programa putem službe nadležne za poslove poljoprivrede, gdje se mogu dobiti i detaljna uputstva i informacije. Dobročinstvo u Bosni i Hercegovini organizuje tradicionalnu akciju Kurban 2026-1447 hidžretska godina. Akciju provodimo sa organizacionim jedinicama u Bosni i Hercegovini. Klanje kurbana se vrši u skladu sa islamskim propisima u Vitezu i Visokom. Kurbansko meso će biti donirano sigurnoj kući u Zenici, izbjeglicama iz Gaze, Sudana i Čečenije koji su smješteni u kampu Salakovac, udruženjima koja se brinu o djeci sa poteškoćama u razvoju i socijalno ugroženim građanima. Donacija za kurban iznosi 530 maraka ovca i 570 maraka krava. Uplate za područje Zedo kantona se vrše do 26. maja ove godine. Kontakt osobe Visoko Senat 061 870 842 Breza Fahro 066 581 367 Zenica Nijaz 061 825 048 Služba za financije, inspekcijske poslove i opću upravu općine Breza objavljuje javni poziv za dodjelu posticaja zapošljavanja pripadnika branilačke populacije Zeničko-Dobojskog kantona putem zapošljavanja u pravnim licima u 2026. godini. Obavještavaju se branioci i članovi njihovih porodica sa prebivalištem na području općine Breza koji ostvaruju osnovna prava iz branilačko-invalidske zaštite u općini Breza i koji su na evidenciji nadležnog organa za vojne evidencije u općini Breza o mogućnosti podnošenja zahtjeva za dodjelu novčanih sredstava u svrhu posticanja zapošljavanja. Programom posticaja zapošljavanja povećava se konkurentnost podnosioca zahtjeva pripadnika branilačke populacije na način da isti aktivno nastupajući na tržištu rada traži zaposlenje uz bjanko primjerak ugovora o zapošljavanju kojim će se precizirati obaveze poslodavca, podnosioca zahtjeva općine ili grada i ministarstva. Predmetnim ugovorom se ministarstvo obavezuje obročno isplatiti posticaj poslodavcu, a poslodavac se obavezuje zaključiti sa korisnikom ugovor o radu u trajanju od najmanje 24 mjeseca. Zahtjev za posticaj zapošljavanja zainteresovani kandidati podnose na obrascu kojeg propisuje ministar ministarstva uz obavezno prilaganje kompletne dokumentacije kao dokaza o ispunjavanju uslova javnog poziva. Sve potrebne informacije mogu se dobiti u nadležnoj službi branilačko-invalidske zaštite općine ili grada i ministarstvu. Prijave na oglase mogu izvršiti zaključno sa 25. majem 2026. godine. Obavještenja.

0: marketing. Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo, cijepano ogrjevno, iz Barse drvo.
1: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu Bingu planiraj od 14. do 17. maja. Čelička jagoda 300 grama, 2,50. Kečap 1 kg Bingo, 2,75. Toaletni papir 24 komada Bingo, 5,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Vaša dnevna doza dobre zabave. Folk Popone, RB Radija.

0: svakim radnim danom u programu Radija Breza. Pratite aktuelna zbivanja u Zedo kantonu. Informativno, Zedo aktuelno.
1: Osnovna škola Vladimir Nazor Zenica prigodnim programom proslavila je 67. rođendan, a svečanosti su prisustvovala delegacija Zeničko-Dobojskog kantona, koju su predvodili premijer Nezir Pivić i predsjedavajući skupštine Čazim Huskić. Premijer Pivić je rekao da je osnovna škola Vladimir Nazor jedna od najreprezentativnijih osnovnih škola u Zenici, zahvaljujući agilnosti i menadžmenta i roditelja, ali i finansijskim ulaganjima vlade Zedo kantona i resornog ministarstva u infrastrukturu centrale škole na Mokušnicama te područne škole Luke. Cilj vlade je da sve škole organizuje i uredi na ovakav način. Ove godine planiramo realizaciju projekta rekonstrukcije škola u kantonu vrijednog 7 miliona maraka, od čega će se 5 miliona realizovati u osnovnim školama u Zenici, rekao je premijer Pivić. Napomenuo je da je planirano da se oko 1,7 miliona maraka uloži u osnovnu školu Ethem Molabdić, koja je jedna od najvećih gradskih škola u Zenici. Premijer Pivić je rekao da se za obrazovanje izdvaja više od pola budžeta ovog kantona za plate i naknade uposlenih, materijalne troškove, ulaganja u infrastrukturu 100 škola sa 350 objekata, a posljednje tri godine aktuelni saziv vlade godišnje izdvaja 4 miliona maraka za nabavku udžbenika za sve osnovce. Najavio je da će uskoro biti potpisani novi kolektivni ugovori koji će donijeti treće povećanje plata u posljednje tri godine prosvjetnim radnicima, ali i policiji, uposlenim u zdravstvu i javnoj upravi.
0: Najaktualnije informacije i vijesti iz sjedišta Zedo kantona u programu Radija Breza. Informativno, Zedo aktuelno.
2: Vaša dnevna doza dobre zabave. Folk Bone, RB Radija.

0: marketing.
1: Megacolor DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po juptom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavog profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.
2: Ponovo je s vama Korida kod Adnana. Vikend koji ne propušta ni jedan koridaš. 16. i 17. 5. Malešići, Ilijaš. Opet će zemlja dobro da se trese kada se ove mega borbe dese. Arena podrhtava od tog megdana, kod Dadnana u borbi dana. Prašina se diže, urnebe se stvara, Mominov jedino brnjo protiv ždralonje Ace Batara. Asimo Medonja na pripreme kreće, okušat će sreću protiv Adnanovog zeće. Poznati Valjan od Alića Baljan protiv Jelenka braće Čive, kojim se svi dive. Džafićev Brizan zove na Busiju, Bećirevićevog Rusiju. I mnogo drugih borbi se sprema, na koridi kakve nigdje nema, uz voditelja Čauš Azema. Program počinje u subotu 16.5. sa paru govorenih borbi i borbi mladih junaca i uz druženje i muziku živo i Amila Bišćanina, a u nedjelju 17.5. glavne borbe o kojima se priča i uživo muzika našeg Teferića. Zabavlja vas izvorna grupa Sateliti, opasno dobra i najveća kurijada se sprema, nemoj da te nema. 16. i 17. 5. ove godine na koridu vodi me kod Adana Mostića, Malešić Ilijaš. Zapiši da znaš.

0: Marketing. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe u Sarajevu, ulica Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, pruža pouzdane medicinske usluge uz korištenje savremenih dijagnostičkih metoda u cilju očuvanja vašeg zdravlja i kvaliteta života iz domena pedijatrije, pedijatrijske kardiologije, interne medicine, kardiologije, nefrologije, endokrinologije, gastroenterologije, angiologije. Svakodnevno radimo ultrazvuk srca, elektrokardiografiju, ergometriju, kontinuirani holter monitoring, holter krvnog pritiska kao i laboratoriju. Samo u našoj ustanovi su angažovani za vas stručnjaci dr. Zio Begić, dr. Nedim Begić, doktorica Jasminka Đemiđić kao i drugi stručnjaci. Pozovite nas na telefone 061 553 039 i 033 974 755. Posjetite nas u ulici Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, Sarajevo. Možete nas pronaći na društvenim mrežama ili se javiti na e-mail orcorb@gmail.com. Vaše zdravlje je u sigurnim rukama i naša odgovornost. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe, Sarajevo.
1: O kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste. Mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O kredit se zove. Očekujete i pogodnost? Ok, O kredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. O kredit proizvod je podržan od strane EBRD ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospu urede ili pozovite 0800 202 53.

0: Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe u Sarajevu, ulica Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, pruža pouzdane medicinske usluge uz korištenje savremenih dijagnostičkih metoda u cilju očuvanja vašeg zdravlja i kvaliteta života iz domena pedijatrije, pedijatrijske kardiologije, interne medicine, kardiologije, nefrologije, endokrinologije, gastroenterologije, angiologije. Svakodnevno radimo ultrazvuk srca, elektrokardiografiju, ergometriju, kontinuirani holter monitoring, holter krvnog pritiska kao i laboratoriju. Samo u našoj ustanovi su angažovani za vas stručnjaci dr. Zio Begić, dr. Nedim Begić, doktorica Jasminka Đemiđić kao i drugi stručnjaci. Pozovite nas na telefone 061 553 039 i 033 974 755. Posjetite nas i u ulici Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, Sarajevo. Možete nas pronaći na društvenim mrežama ili se javiti na e-mail orcorb@gmail.com. Vaše zdravlje je u sigurnim rukama i naša odgovornost. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe, Sarajevo.
1: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu Bingu planiraj od 14. do 17. maja. Čelička jagoda 300 grama, 2,50. Ketchup 1 kg Bingo, 2,75. Toaletni papir 24 komada Bingo, 5,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Ti to sad sa treninga?
3: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
2: Kakav mjesec, ja dobila za dan?
3: Kako?
2: Pa otišla u Mimax.
4: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta, kockaste, glatke, pravougaone, hrapave, ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120 x 240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.
5: Do novog namještaja i tepiha za malo para. Salon Sahara. Prekrivači svih vrsta i veličina. Staze i tepisi svih dimenzija. Stolice, stolovi i plakari. Ugaone i TDF garniture. Bračni kreveti, sečije i kauči. Izrađujemo namještaj po mjeri i želji kupca. Najpovoljnije cijene u okruženju. Ponudu pogledajte na Facebook stranici Salon namještaja i tepiha Sahara. Kontakt telefon 060 323 3027. Radno vrijeme od 9 do 19, nedjeljom od 10 do 16 sati. Za naše cijenjene kupce besplatna dostava u krugu od 30 km. Salon namještaja i tepiha Sahara. Ulica Kakvinska 24 u naselju Topuzovo polje, Visoko.

0: Radio Breza. 24 sata sa vama. Sa vama.
1: Nesvana jutro.

0: marketing. Mobil shop Zajafon. Poslovnice u Ilijašu na šetalištu i u Brezi u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jedno mjesto. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram profil Zajafon. Informacije na telefon 061-566-446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon, Ilijaš i Breza.
1: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Mladi kupus kilogram 0,95, batak sa karabatkom kilogram 3,95, jogurt domaće Blago 1,5 litar 3 kg, šampon Palmolive 350 ml 2,50, više na robot.ba.
0: Salon vjenčanica i svečani haljina, dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečani haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hidžab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela, sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062-248-575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Mališićki put 154 u Ilijašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji.

0: RB Marketing.
1: Arhaz Iljaš, već 30 godina vaš pouzdani partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju, renoviranje ili osvježenje doma? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupaoničkog namještaja. Akcija keramičkih pločica, laminata i PVC panela. Jub fasade, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciju ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijal za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidel, dimljake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na brojeve 033 400 445 i 061 639 185, ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Iljaš. Vrijeme je za gradnju, renoviranje i uređenje, a mi smo tu zbog vas. DOO Arhaz Iljaš.
2: Nova tehnologija mijenja pravila, zato mreža mora dati više. Online edukacija, streaming bez prekida, gaming bez zastoja, pametni domovi, desetine uređaja istovremeno, sve to nosi jedno, optika, a budućnost stiže već danas. Zato podižemo standarde za ono najbitnije, vaše iskustvo. Svaki klik, svaka lekcija, svaki stream, bez zastoja. Sada uz još veće brzine u EON paketima do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi 6 mjeseci po 1 KM. Telemach.
3: Autoservis Visoka Iljaš. Servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Iljaš.

Evo mjesec dana ima, kako glumim tu pred svima, da je dobro da će proći ljubav, ko da nikad neće doći. Ljube, prazni su nam kalendari, duhova puni ormari, ti jako veterani. Ljubav sama se odmah

0: Automobil Shop Zajafon. Poslovnice u Iljašu na šetalištu i u Brezi u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jedno mjesto. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram profil Zajafon. Informacije na telefon 061 566 446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam Mobil Shop Zajafon. Iljaš i Breza. Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo, cijepano ogrjevno, iz Barse drvo. Moka Komerc Donji Rosulje 57 visoko, prodavnica sa tradicijom kvalitete i uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru od preko 1000 kvadrata pronaći ćete najnovije modele odjeće i obuće, vodeći svjetskih brendova Adidas, New Balance, Puma, Skechers. Nova sezona donosi nove prilike za osvježenje stila. Probudite svoju proljetnu inspiraciju za nove odjevne kombinacije i pripremite svoje outfite, bili oni moderni, sportski ili casual, uz Tom Taylor, Jack & Jones, Adidas, New Balance, Puma, Skechers, te uz ove brendove upotpunite svoj proljetni imidž. Spremite se za sezonu najbolje kupovine te iskoristite priliku da kupite odjeću i obuću po odličnim cijenama bilo za sebe ili svoje najbliže. Našu ponudu pogledajte na mokakomerc.com, a pridružite nam se na Facebook ili Instagram stranicama gdje možete pratiti najnovije akcije i top ponude. Moka Komerc visoko, Donji Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.
1: Radio Breza 24 sata sa vama.

0: B Marketing. Marketing.
1: SIS Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja i ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko i direktor Efika Lihodić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.
2: Megacolor d.o. Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jutom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnau profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor d.o.o. Breza.
1: Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koje jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.

0: Marketing.
1: Nova tehnologija mijenja pravila. Zato mreža mora dati više. Online edukacija, streaming bez prekida, gaming bez zastoja, pametni domovi, desetine uređaja istovremeno. Sve to nosi jedno, optika. A budućnost stiže već danas. Zato podižemo standarde za ono najbitnije, vaše iskustvo. Svaki klik, svaka lekcija, svaki stream, bez zastoja. Sada uz još veće brzine u EON paketima do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi 6 mjeseci po 1 km. Telemach.
2: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.
3: Najbolji mogući miks. RB Radio.

0: marketing. Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koje jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.
1: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Naranđa kilogram Marku 50, čoko banana Swiss Lion 144 grama Marku 65, vlažne maramice Bekutan 72 komada, senzacija Marku 95, digitalna tjelesna vaga 9,90, više na robot.ba.
0: Mobil shop Zajafon, poslovnice u Ilijašu na šetalištu i u Breziju u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jedno mjesto. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram, profil Zajafon. Informacije na telefon 061 566 446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon, Ilijaš i Breza.
2: Protul Rental, novootvorena firma u Starom Ilijašu na adresi Bosanski put 70. Radnja se bavi iznajmljivanjem raznog alata i mašina za sve vrste građevinskih i pratećih radova. U ponudi imamo opremu za betoniranje, rezanje, obradu stolari, dubinska čišćenja kao i alate za održavanje vrta i bašte. Sva oprema kojom raspolažemo je nova, pouzdana i spremna za efikasan rad, kako za profesionalce, tako i za kućne majstore. Kontaktirajte nas na telefon 066 077 7700 ili putem društvenih mreža ProTool Rental. Naš cilj je da klijentima omogućimo kvalitetan alat uz jednostavan i povoljan najam. Novootvorena firma u Starom Ilijašu na adresi Bosanski put 70. ProTool Rental.

0: Marketing. Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Bela Mionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
1: Jao, što vam je zavjesa fina. Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
0: Da, da.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.
2: Uredi sam svoj vrt uz Bingovu ponudu od 17. aprila do 20. maja. Aku odvijač 4 vata plus set nastavaka Fixtek 39,95. Suncobran prečnika 270 cm 59,95. Garnitura za vrt Skandi 549,90. Sniženje na odebranu liniju Saksija već od 20%. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko i direktor Efika Lihodić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.

0: Arhaz Iljaš, već 30 godina vaš pouzdani partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju, renoviranje ili osvježenje doma? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupaoničkog namještaja. Akcija keramičkih pločica, laminata i PVC panela. Jub fasade, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciju ponudimo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijal za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidel dimljake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na brojeve 033 400 445 i 061 639 185, ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Iljaš. Vrijeme je za gradnju, renoviranje i uređenje, a mi smo tu zbog vas. D.O.O. Arhaz Iljaš.
1: Ponovo je s vama Korida kod Adnana. Vikend koji ne propušta ni jedan koridaš. 16. i 17. 5. Malešići, Iljaš. Opet će zemlja dobro da se trese, kada se ove mega borbe dese. Arena podrhtava od tog megdana, kod Adnana u borbi dana. Prašina se diže, urnebe se stvara, Mominov jedinov brnjo protiv ždravonje Ace Batara. Asimo Medonja na pripreme kreće, okušaće sreću protiv Adnanovog zeće. Poznati Valjan od Alića Baljan protiv Jelenka braće Čive, kojim se svi dive. Džafićev Brizan zove na Busiju, Bećirevićevog Rusiju. I mnogo drugih borbi se sprema, na koridi kakve nigdje nema, uz voditelja Čauš Azema. Program počinje u subotu 16.5. sa paru govorenih borbi i borbi mladih junaca i uz druženje i muziku živo i Amila Bišćanina. A u nedjelju 17.5. glavne borbe o kojima se priča i uživo muzika našeg Teferića. Zabavlja vas izvorna grupa Sateliti, opasno dobra i najveća kurija da se sprema. Nemoj da te nema. 16. i 17. 5. ove godine na koridu vodi me kod Adnana Mostića. Malešić Iljaš, zapiši da znaš.
2: Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta, sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.

0: marketing.
1: O kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste. Mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O kredit se zove. Očekujete i pogodnost? Ok, O kredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. O kredit proizvod je podržan od strane EBRD ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite 0800 202 53.
0: Do novog namještaja i tepiha za malo para. Salon Sahara. Prekrivači svih vrsta i veličina. Staze i tepisi svih dimenzija. Stolice, stolovi i plakari. Ugaone i TDF garniture. Bračni kreveti, sečije i kauči. Izrađujemo namještaj po mjeri i želji kupca. Najpovoljnije cijene u okruženju. Ponudu pogledajte na Facebook stranici Salon namještaja i tepiha Sahara. Kontakt telefon 060-323-3027. Radno vrijeme od 9 do 19, nedjeljom od 10 do 16 sati. Za naše cijenjene kupce besplatna dostava u krugu od 30 km. Salon namještaja i tepiha Sahara, ulica Kakvinska 24 u naselju Topuzovo polje, Visoko.
2: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Mladi kupus kilogram 0,95, batak sa karabatkom kilogram 3,95, jogurt domaće Blago 1,5 litar 3 kg, šampon Palmolive 350 ml 2,50, više na robot.ba.

0: Marketing.
1: Moka Komec. Donji Rosulje 57 visoko. Prodavnica sportske odjeće, obuće i opreme sa tradicijom poslovanja već preko 27 godina. Bilo da se sportovima bavite rekreativno ili profesionalno, u našoj prodavnici moguće je pronaći opremu za razne sportove i outdoor aktivnosti. Naš prodajni prostor obiluje visoko kvalitetnim Scott i Polar biciklima, dijelovima za bicikla i opremom za bicikliste, a uz to smo i ovlašteni servis bicikala za sigurno servisiranje i popravku. Uz bicikla iz naše ponude otkrijte svijet na jedinstveni, uzbudljiv način, a za one koji žele osvojiti planinske vrhove i istražiti svaki kutak prirode, zavirite u našu ponudu sa leva i ocun odjeće, obuće i opreme za planinarenje i penjanje. Kao oficijalni uvoznik Von i Dandro brendova pružamo sve što je potrebno za trening i takmičenje u svijetu borilačkih vještina. Također ponosni smo distributer brenda Pastorelli sa širokom ponudom opreme za ritmičku gimnastiku, a uz to možete pronaći opremu za nogomet, odbojku, pikado i mnoge druge sportove. Posjetite nas i poručite online na mokakomerc.com ili direktno u našoj poslovnici u Visokom.
2: Megacolor DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jutom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavog profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja, te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, Donja crta Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza. Salon namještaja Eno Visoko. Nudimo vam akcijsku ponudu od 15% od 1. aprila do 31. maja 2026. godine.
1: Radujemo se vašem dolasku, a mi ćemo nastojati da budete zadovoljni vašom posjetom. Dođite i uvjerite se u kvalitet naših proizvoda, cijena i usluge. Posjetite nas u ulici Bakračeva BB u Visokom ili posjetite našu stranicu www.enonamještaj.com. 30 godina sa vama. Eno namještaj Visoko.

0: RB Marketing. Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo, cijepano ogrjevno, iz Barse drvo.
1: Započnite ljetnu avanturu s Bingovu katalošku ponudu od 12. maja do 11. juna. Peškir za plažu 12.95, stolica ležaljka, senzacionalna.

0: poliklinika.ba.
1: Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe u Sarajevu, ulica Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, pruža pouzdane medicinske usluge uz korištenje savremenih dijagnostičkih metoda u cilju očuvanja vašeg zdravlja i kvaliteta života iz domena pedijatrije, pedijatrijske kardiologije, interne medicine, kardiologije, nefrologije, endokrinologije, gastroenterologije, angiologije. Svakodnevno radimo ultrazvuk srca, elektrokardiografiju, ergometriju, kontinuirani holter monitoring, holter krvnog pritiska kao i laboratoriju. Samo u našoj ustanovi su angažovani za vas stručnjaci dr. Zio Begić, dr. Nedim Begić, doktorica Jasminka Đemiđić kao i drugi stručnjaci. Pozovite nas na telefone 061 553 039 i 033 974 755. Posjetite nas i u ulici Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, Sarajevo. Možete nas pronaći na društvenim mrežama ili se javiti na e-mail orcorb@gmail.com. Vaše zdravlje je u sigurnim rukama i naša odgovornost. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe, Sarajevo.